0: den moderna dansmusiken från Vinterpalatset i Stockholm, spelad av Lulle Elboys orkester, fortsätter med Tea for Two.
1: Hallå, Radio Budapest. Jag vill säga att du inte får lägga en ord i min regeln för din operetta turvetidaktigt och erbjudet var och sitt i handen. Tövägget är vänliga tirta erbjud, Mikael. Rendezte Lóránt Vilmos, vezényelt Nagypál Béla, személye, Andorlaki Ilona Honti Hanna.

följer dig och aldrig sviker dig i livets skeden. Ger tur i kärlek och lär dig hitta rätt. Om lätt du trampar snett på lyckans steg. Och kom ihåg att för den olycksfallsförsäkringen som tas i kärleken är premien. En liten maskot, en lyckobringande och allt ett vingande kamrat på färden. Du startat mot din

de afkondigom när jag tillbaka vinkern. Jag äggar vinkern, gör det ju vinkern. Varje dag finns det på hjälp för att ta med vinkern. Skattar vinkern.